တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမှာစစ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာသာတရင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုကတင်ဆက်ပါခင်ဗျာအင်အားဖြင့်ပူပိုင်းမှုတိုင်းချမ်ဟောမ်ဟာအခုကဂျပန်နိုင်ငံကိုချေကပ်လာနေပြီးအင်္ဂါနေ့ညနေဘက်မှာတိုကျိုမြို့ပါဝင်ခန်တိုဒေသကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အင်္ဂါနေ့ညနေ4နာရီထိမုံတိုင်းရဲ့လေတုဖီအားဟာ980 hectopascal ရှိပါတယ်။ဘူဂျက်နီမှာတနားကြီး90ကီလိုမီတာအထိလေတိုက်နှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်နေပြီးရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနားကြီး126ကီလိုမီတာတိရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာမိုးသီးထန်စွာရာသွန်းနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ဒုနေမနက်တိ24နိုင်တွင်တိုဟိုကုဒေသမှာမွေးရင်180မီလီမီတာအထိခန့်တိုကိုရှင်ဒေသမှာ150မီလီမီတာနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိအီဇုချွန်းစုမှာ100မီလီမီတာအထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာမှာပါ။ဟင်ကနေမှာတိုဟိုကုဒေသနဲ့ခန့်တိုကိုရှင်ဒေသတို့မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနားကြီး90ကီလိုမီတာ၊နီးငတ်တခဲမှာ 64.8 ကီလိုမီတာနဲ့တိုကိုင်းဒေသမှာ 61.2 ကီလိုမီတာအထိတိုက်ခတ်နေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနားကြီး108ကီလိုမီတာကနေ126ကီလိုမီတာကြာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဟင်ကနေမှာပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းမှာလည်းလှိုင်းကြီးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တိုဟိုကုဒေသနဲ့ခန့်တိုဒေသတို့မှာ9မီတာအမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမြေပြိုတာ၊မြေနေပိုင်တွေမှာရေကြီးတာ၊မြေရေရှမ်းတန်းနဲ့မြေရေကြီးတာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနဲ့လှိုင်းကြီးတာတွေကိုကြိုတင်သတိပေးထားပါတယ်။မိုးကြိုးပြတတ်တဲ့လေဆင်နှာမောင်းလိုမျိုးလေပင်တက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမမိုတိုခေမှာအင်အားဖြင့်ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒရင်နှစ်ပတ်ကြာမှလူ6000ကျော်ဟာခရိုင်တွင်းရှိကိုလိုင်းစခန်းမှာဆက်လက်နေထိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဇော်လ28ရက်နေ့ငလင်ဟာကူမမိုတိုခေရဲ့နေရာတချို့မှာဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုင်းတာတဲ့စကေးရအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်းအား9နဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်တင်လာနေတဲ့ငလင်ကြောက်သေးဆုံးသူ39ဦးအတီးပြူထားပြီးအဲ့ဒီထက်မှသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့တန်တဲ့ဖြစ်ရသူတွေပြောပါတယ်လူပေါင်း6092ဦးကခရိုင်တဝန်းရှိခရင်းစကန်69ခုမှနေထိုင်နေကြပါတယ်ငလင်ကြောက်အင်ဂျီ2000ကျော်ထိခဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်မှ699လုံးဟာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ကုမမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ဘွယ်ဟာဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခံရသူတွေခလုံးစကန်တွေကနေရွှေ့ပြောင်းနိုင်စေဖို့ဟိုတယ်တွေဒါမှမဟုတ်တဲခိုကန်တွေမှာနေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယအဆင့်တိန့်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအစီအမံဟာတိန့်ဆောင်နေထိုင်မှုဟာကြာရှည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုရမှုတွေကြောင့်ဘေးရန်နေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်ဆုံမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ယူရပါတယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ဘွယ်ဟာအဲ့ဒီနေရာထိုင်ခင်းအတွက်လျှောက်လွှာ1044ခုလက်ခံရရှိတာပြီးအခုချိန်ထိ153ခုကိုအတည်ပြုလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ယာဆုဟီရိုမြူဂျီနဲ့ဥကိမြူဂျီတွေဟီကာဝါမြူလေးမှာအိမ်ဆောင်စု3400လောက်ရေပြတ်လက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလမကုန်ပြီးဒေသအားလုံးမှာရေပြုတ်ပုံပြန်လဲရရှိမယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝင်းကျုပ်တကိုက်အချီဆာနာရဲ့အဆိုအရပေါ်ပေါ်ထောက်ခံမှုတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကထက်ငါးမှတ်ကျဆင်းပြီး53ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တာဝန်စတင်ယူချိန်ကစပြီးအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ NHK ရဲ့လူမှုသဘောထားစင်တာမှာပြသနေပါတယ်မထောက်ခံတဲ့နှုန်းဟာ6မှတ်မြင့်တက်ပြီး33ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပါတယ် NHK ဟာတောက်ကြနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့ထိတယ်လီဖုန်းစင်တာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဆက်သွယ်မှုရရှိတဲ့အသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူ2925ဦးထဲမှာ1205ဦးကတုတ်ပြန်ဖြစ်ကြခဲ့ပါတယ်ဇော်လ28ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမမိုတိုခရိုင်မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ငလင်ကြီးပေါ်အစိုးရဘက်တုတ်ပြတ်မှုကိုပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်မှမေးမြန်းထားပါတယ်17ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာတုတ်ပြတ်မှုတွေကိုအလွန်တန်ဖိုးထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး56ရာခိုင်နှုန်းကအတိုင်းအတာတစ်ခုတန်ဖိုးထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်27ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာတုတ်ပြတ်မှုတွေကိုသိပ်တန်ဖိုးမထားဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီး6ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာလုံးဝတန်ဖိုးမထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တော်ဝင်မိသားစုရဲ့တက်ကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေကိုလွှတ်တော်ကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ဟာလူထုထောက်ခံမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့ရာ300ခန့်တို့ကလုံလောက်အောင်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း26ခန့်တို့ကတိုက်တက်တစ်ခုရှိရရှိခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။47ခန့်တို့ကပြင်ဆင်ချက်ဟာထောက်ခံမှုများစွာမရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့23ခန့်တို့ကထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာထုတ်လုပ်တဲ့ Michibiki Mishi GPS ဂျိုတူကိုအင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းကကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့အောင်မြင်စွာလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။
Michibiki Makune Judugo the Soundare H3 Dombiago Japan Nanga Nautama Kagushima Kemashide Tanega Shima Agata Sendagani Japan Soundage Mane Lina to Michagema Lutigare A Domia Happy and Domia Shamins at Nakuna Brahma sent Say Pendu Queto Kevare Lutimi Nasakumi Lau Jama Michibiki Judugo Yu Tarakaba Lanjang de Gupu Song Pigare Michibiki Jururiha Diniapia Chepia Mudigo told him Binibare Eri Juru Naloha Leshima Japaning up on Mashida Kapa Lanyang de Mashibi, Le Panipare, Eddie Jodu Diga, Summerphone is a Pumu common and Dinia Piatrin Chelteco Pampu Bibi, Hong Kong and Swear and Nate Eriarima, Nalin Dinipi, Chetti, Pipuyama, Kuni Pivare, Japan Suyaga Pumu, Atami Koluyare, Pidrento Dinia Pia Senetuku, a counter Ponaibu, Eddie Jodu Konlongo, Kapa, Landrin Tashibu, Kanauga, Yuekebare, Tame Bigger and Emma H3 Tombia, Lutemma Omingere, Michibigi, Manga Joruha, Piesi Social Gayabare, Suyaha Kuga, Mula Season, Lawyer Navy, Joru Chalone, Eddie Senegal, the Pabu Season Tower. Colombia Nangamatinani Menabanga look at it, Yaping and Yalu, the Atom Zejo, Debut Tabare, Magnitude Kunita the Malishi, the Edding Leha, Colombia now by Matita Sandajin, Tinani Menekonagoma, look about it, Mutishuma, Saudi Puja, Pesiga, Vikaze, Lungan, you sell a look Saudi Vade. လူ130နှုတ်သေဆုံးခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး950ခုနဲ့ဆယ်တန်ရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသနာအုပ်ချုပ်အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်ကိုကာဘီဒေသတွင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိန်းဂဏန်နေတမှာငလင်းဘိုးချက်နေပါရှိတဲ့ပယ်ရီယာမြို့မှာတီးပြတာတဲ့သေဆုံးသူ60နဲ့ငလင်းဘိုးချက်ကနေ160ကီလိုမီတာလောက်ကွာဝေးတဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းကကာလီမြို့မှာသေဆုံးသူ55ဦးလို့ပါဝင်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနဲ့မုတ်တုံမိုးတွေကြောင့်ရေကြီးမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူရှိဦးသေဆုံးပြီးနောက်တောင်းကျော်ဦးရင်ဆုံးခွာရှိပြောင်းခဲ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါမုတ်တုံယာရီနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းလေဖိအနယ်ရာဝန်အဖြစ်အားပြော့သွားခဲ့တဲ့တိုက်ဖုန်မုန်တိုင်းတို့ကြောင့်မိုးတီထန်စွာဆက်လက်ရာသွန်းခဲ့ပြီးလူဆုံးကျွတ်
ရေးကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း 2,000 လောက်တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မနီလာမြို့အနီးကကေဆွန်မြို့မှာရှိတဲ့လူ 1,800 လောက်ခိုးလုံနေတဲ့စခန်းထူမှာဒဲတွေဆောက်ပေးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ပစ္စည်းတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုလွန်စကန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတူကဒါဟာသူ့နေအိမ်ရေကြီးနေမြို့တာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအခုနောက်ဆုံးရေကြီးမှုတွင်ရေတက်တာဟာခေါင်းမို့ကျော်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝါဂျပန်ကဒရင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့တရရှင်အားလုံးနဲ့ကမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဇန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ဂိုက်တိုကဂျပန်စတိုင်မနက်စာပြင်ဆင်ပေးပါတယ
0: ်။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇလံကုန်နာစင်ပါ။い
2: ただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: ဝကြတကြောင်ချင်းကိုကြည်ပါမယ်
1: ။ဇပွဲပေါ်မှာထမင်း၊မီဆိုဟင်းညို၊ငါးကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဂိုက်တိုနဲ့တမ်လို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။いただきます。
0: စားပါတော့မယ်
1: ။ထမင်းဇပွဲပေါ်ကဆက်ရုံအင်ရှင်ဟာရူဆန်ကပြောပါတယ
3: ်။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ။
1: တမ်ကဟာရူဆန်ကိုမေးပါလေ
4: ။これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်စိန်လား
1: ။ဟာရူဆန်ကပြန်ဖြေပါလေ
3: ။はい。
0: ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တမ်ကတောင်းတပန်ပန်ပြောလိုက်ပါလေ
4: ။すみません。
0: စိတ်မရှိပါနဲ
4: ့။私生卵は食べられません。
0: ကျမကျုပ်အစိန်မစားနိုင်ပါဘူး
1: ။ဂိုက်တိုကပြောပါလေ
5: ။そう。
0: ဟုတ်လား။
5: じゃあ納豆もダメ?
0: だそう納豆ペンガピレ見やうら。
1: だごろダムが漂旋そうあ便秘ばれ。
4: 納豆大好きです。
0: 納豆やんちゃいばれ。納豆そうだペボロ妙ペピサクをチン泡たれペンガピ妙ば。ちょえぴぴあなんがれ便なじゃうまさないねてるりれしばれ。
1: ダムがろ納豆ちゃいてんの。ぷんやろ納豆てんめちゃいぷ。
0: ちのはろちゃいて。ဒီကနေ့အတွက်အထိကအသုံးနှုန်းက
4: 生卵は食べられません。
0: ကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။生卵。
0: そら、ကျုပ်အစိမ်
6: း食べられません。
0: そら、မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အထိကအချက်က
6: 食べられません。
0: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
6: ။食べる。
0: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်လုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
6: 食べられる。
0: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
6: 食べられる。
0: ရင်ရင်ကျတဲ့အငင်းပုံစံက
6: 食べられません。
0: ဘာ?လောလောဆယ်တော့
6: 食べられません。
0: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ
1: ။ဟုတ်ကဲ့။မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられません。မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
0: ။ကောင်းပါပြီ။ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
6: း食べられません
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ
1: ။ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်
6: ။食べられません。
7: 生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: トラシンのライブ寄るやじゃえの。
0: ジャパンサーサーサーガンにこまさにねやを描にて宇馬座描をなたんじば。
8: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません。私刺身は食べられません。
0: レベルをじよう。
8: どうぞ、たくさん食べてください。
1: けえ、あやじさばお。
6: どうぞ。
0: そら、ほりまば、じゃば、さてぴん、てくくとっ、ペイコ、たいとんねえか、とんねえあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
6: たくさん。
0: そら、あやじလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
6: 食べてください。
0: そらが、さば、ဖြစ်ပြီး、クリア。
6: 食べる。
0: え、て、ぽんさんを、なおかに、
6: ください。
0: ぽんたらဖြစ်ပါတယ
4: ်。すみません。私、刺身は食べられません。
1: စိတ်မရှိပါနဲ့ကျမငါးစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူး
6: すみません。
0: そら、ディニアマロ、セミシバネロディベヤバレ。
6: わたし。
0: そら、ジャノ、ジャマ。
6: サシミ。
0: そらが、ガーセンヘヤバ。
1: ゲーナオカライビビョジジャワ。
6: サシミは食べられません。わたし、サシミは食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: ごまさないね、茶あささりをね、ぴょちやん。とだしのが、ぶぞんね、まてぶ、ぶぞんあらじしれ、そばぞ。でろ、ぶぞんさるみやぶ、まさないむそらご、ぶるぴょむれ。ぶぞんご、
6: えび。えび。
0: ろこばれ。シーズンマー、すみません、テピピョバ。ゲン、調査しばんくみゃ。
9: すみません。私、エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
0: リリカ、わたさるみやばぶ、まさないまぶるぴょちやん。わたが、
6: 豚肉、豚肉。
0: バン、ゲン、ぴょちばん。
10: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
1: ドラジのぴょちゃとあびの。
0: ဒီနေ့အတွက်အပိုစစ်စကားကတမ်နဲ့ခိုက်တူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: いただきます
6: いただきます
0: そらအစားအစာစားကနေမှပြောတဲ့စကားဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူနဲ့အစားအစာပေါ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ခန်းစားချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လောက်ချီပြီးပြောတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စားလို့ပြီးသွားတဲ့အခ
6: ါごちそうさまでした
0: လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင
6: ့်いただきます
0: ね
6: ごちそうさまでした
0: ကိုအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
6: းいただきますごちそうさまでした
1: ထမင်းစားတဲ့အခါဒီစကားကိုသုံးပြအောင်သုံးကြည့်ကြပါနော
0: ်ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ
2: いただきます
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: အခုဆက်ပြီးအစားကြီးရဲ့ဂိုက်တိုရဲ့အစားအစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။မပွင့်ရင်ဂျပန်ကမနက်စာလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးလို့မြင်အောင်သွားလဲ
1: ။ဒီဇလန်နဲ့မှပါသလိုပဲထမင်းရဲ့မင်းစောဟင်းညိုရဲ့ငါးကင်ရဲ့လို့ထင်တယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်ပုံစံမနက်စာပါ။ထမင်းနဲ့နတ်တိုး၊ရင်းကြီးချောက်၊ဦးမဲဘိုရှိလို့ခေါ်တဲ့မန်းမုံသီးစားစိမ့်နဲ့ကျဲဥတို့စားတာလည်းရှိပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာပါတာကကျဲဥစိမ့်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ်
1: ။အနောက်တိုင်းပုံစံမနက်စာရော
0: အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများစားကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းပမုံးနဲ့ကျဲဥမကြက်တစ်ချက်ကျော်အသီးဖြော်ရည်ကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါတယ်
1: ။ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ခန်းတွေမှာရောဘလိုမနက်စာကျွေးလဲ
0: ။ဂျပန်စတိုင်တဲခွန်တွေမှာကအများအားဖြင့်ဂျပန်ပုံစံမနက်စာကိုကျွေးပါတယ်။ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။
1: ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်။ဝင်ရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ချင်တာပါပဲ
0: ။ကျွန်တော်ရောရဲ့မကြီ
12: း။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့11.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီကမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါခင်ဗျာ။အင်အားဖြင့်ပူပိုင်းမှုတိုင်းချမ်ဟွန်ဟာအခုကဂျပန်နိုင်ငံကိုချေကပ်လာနေပြီးအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ပါဝင်ခန်တိုဒေသကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အင်္ဂါနေ့ညနေ4နာရီအထိမုံတိုင်းရဲ့လေတုဖီအားဟာ980 hectopascal ရှိပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နီမှာတနားကြီး90 km အထိလေတိုက်နှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်နေပြီးရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနားကြီး126 km အထိရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာမိုးသီးထန်စွာရာသွန်းနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ဒုနေမနက်တိ24နိုင်တွင်တိုဟိုကုဒေသမှာမွေးရင်180 mm အထိခန့်တိုကိုရှင်ဒေသမှာ150 mm နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိအီဇုချွန်းစုမှာ100 mm အထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာမှာပါ။ဟင်ကနေမှာတိုဟိုကုဒေသနဲ့ခန့်တိုကိုရှင်ဒေသတို့မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနားကြီး90 km နီးငတ်တာခေမှာ 64.8 km နဲ့တိုကိုင်းဒေသမှာ 61.2 km အထိတိုက်ခတ်နေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနားရီ108ကီလိုမီတာကနေ126ကီလိုမီတာကြာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဟင်ကနေမှာပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းမှာလည်းလှိုင်းကြီးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တိုဟိုကုဒေသနဲ့ခန့်တိုဒေသတို့မှာ9မီတာအမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမြေပြိုတာ၊မြေနေပိုင်တွေမှာရေကြီးတာ၊မြေရေရှမ်းတန်းနဲ့မြေရေကြီးတာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနဲ့လှိုင်းကြီးတာတွေကိုကြိုတင်သတိပေးထားပါတယ်။မိုးကြိုးဖြစ်တဲ့လေဆင်နှာမောင်းလိုမျိုးလေပင်တက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမမိုတိုခရိုင်မှာအင်အားဖြင့်ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒရင်နှစ်ပတ်ကြာမှလူ6000ကျော်ဟာခရိုင်တွင်းရှိကိုလိုင်းစခန်းမှာဆက်လက်နေထိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဇော်လ28ရက်နေ့ငလင်ဟာကူမမိုတိုခရိုင်နေရာတချို့မှာဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုင်းတာတဲ့စကေးရအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်းအား9နဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒင်းလာနေတီငလင်ကြောက်တိဆုံးသူ39ဦးအတီးပြူထားပြီးအဲ့ဒီထက်မှသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့တန်တရားဖြစ်ရသူတွေပြောပါတယ်လူပေါင်း6092ဦးကခရိုင်တဝန်းရှိခရင်းစကန်69ခုမှနေထိုင်နေကြပါတယ်ငလင်ကြောက်အင်ဂျီ2000ကျော်ထိခဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်မှ699လုံးဟာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ကုမမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ဘွယ်ဟာဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခံရသူတွေခလိုရစ်ကန်ဒီကနေရွှေ့ပြောင်းနိုင်စေဖို့ဟိုတယ်တွေဒါမှမဟုတ်တဲခိုကန်ဒီမှာနေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယအဆင့်တိမ်ရှောင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအစီအမံဟာတိမ်ရှောင်နေထိုင်မှုဟာကြာရှည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုရမှုတွေကြောင့်ဘေးရန်နေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်ဆုံမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ယူရပါတယ်ခရိုင်ဥချုပ်ဘွယ်ဟာအဲ့ဒီနေရာထိုင်ခင်းအတွက်လျှောက်လာ1044ခုလက်ခံရရှိတာပြီးအခုချိန်ထိ153ခုကိုအတည်ပြုလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ယာဆုဟီရိုမြူဂျီနဲ့ဥကိမြူဂျီတွေဟီကာဝမြူလေးမှာအိမ်ဆောင်စု3400လောက်ရေပြတ်လက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလမကုန်ပြီးဒေသအလုံးမှာရေပြုတ်ပုံပြန်လဲရရှိမယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝင်းကျုပ်တကိုက်အချီဆာနာရဲ့အဆိုအရပေါ်ပေါ်ထောက်ခံမှုတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကထက်ငါးမှတ်ကျဆင်းပြီး53ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တာဝန်ဆက်တင်ယူချိန်ကစပြီးအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ NHK ရဲ့လူမှုသဘောထားစင်တာမှာပြသနေပါတယ်မထောက်ခံတဲ့နှုန်းဟာ6မှတ်မြင့်တက်ပြီး33ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပါတယ် NHK ဟာတောက်ကြနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့ထိတယ်လီဖုန်းစင်တာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဆက်သွယ်မှုရရှိတဲ့အသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူ2925ဦးထဲမှာ1205ဦးကတုတ်ပြန်ဖြေကျခဲ့ပါတယ်ဇော်လိုင်လ28ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမမိုတိုခရိုင်မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ငလျင်ကြီးပေါ်အစိုးရဘက်တုတ်ပြန်မှုကိုပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်မှမေးမြန်း

NHK World Japan ကတရနေ့ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာထုတ်လုပ်တဲ့ Mitsubishi Mishi GPS ဂျူဒူကအင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းကကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့အောင်မြင်စွာလွတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ Mitsubishi အမှတ်ခွင့်ဂျူဒူကိုသက်ဆောင်ထားတဲ့ H3 ဒုံးပျောက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကာဂူရှိမာခေမှာရှိတဲ့ဌာနကရှိမာအာကာသစင်တာကနေဂျပန်ဆောင်ရဂျီမနေ့၄နိုင်ထူပြီးမကြခင်မှာလွတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒုံးပျောက်ဟာပြန်တက်နေစဉ်တွင်ဒုံးပျောက်အချိန်မြင့်ဆက်နှစ်ခုနဲ့ပထမဆင့်စိတ်ပိုင်းတို့ကိုခွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်တင်ပြီး29မိနစ်လောက်ကြာမှ Mitsubishi Jiru ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Mitsubishi Jiru တွေဟာတနီယာပြအချက်ပြမှုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီ Jiru ငါးလုံးဟာလက်ရှိမှာဂျပန်နိုင်ငံအပေါ်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းတွေမှာရှိပြီးလည်ပတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီ Jiru တွေကစမတ်ဖုန်းတွေအတွက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့တနီယာပြသတင်းချက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးပြီးဖုန်းကွန်ရက်ဆွဲအားနှိမ့်တဲ့ area တွေမှာငလျင်သတင်းပေးချက်တီပေးပို့ရမှာကူညီပေးပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကပုံမှုအာထာမီခလိုရတဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ဒီနေရာပြစနစ်တစ်ခုကိုအကောင့်တက်ပေါ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီဂျိုဒုခုနှစ်လုံးကိုကဘာပတ်လမ်းတွင်ထားရှိဖို့ကနဦးကရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ H3 ဒုံးပျံလွတ်တင်မှုမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်မီချီပီကီအမှတ်၅ဂျိုဒုဟာဖြစ်စီဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အဆိုရဟာအခုကမူလစီစဉ်တလုံးရနေပြီးဂျိုဒု6လုံးနဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုလက်ပတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတင်းလာနေမတဲ့ပိုင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်ကြောင့်လူ130ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။မဂနီချူ9.4ရှိတဲ့အဲ့ဒီငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနောက်ပိုင်းမှာဒေသဆန္ဒချင်းတင်းလာနေမတဲ့ခွန်တိုင်းကမှလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တချို့မှာအဆောက်အဦပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လူ130ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး950တန်ရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသနာအုပ်ချုပ်ဖွဲ့ရဲ့စီးရင်အင်းကိုကိုးကားပြီးဒေသတွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိန်းဂဏန်းနေတဲ့မှာငလျင်ဘိုချက်အနီးမှာရှိတဲ့ပယ်ရီယာမြို့မှာတည်ပြုထားတဲ့တေဆုံးမှု60နဲ့ငလျင်ဘိုချက်ကနေ160ကီလိုမီတာလောက်ကွာဝေးတဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းကခါလီမြို့မှာတေဆုံးမှု15ဦးလို့ပေါ်ပါတယ်။ခါလီမြို့ကလုံးဝပျက်စီးသွားတိုက်ခတ်ဆောင်တို့မှနေထိုင်တဲ့မြို့သားတူကအိမ်ထဲမှာကြိုင်းခဲ့တဲ့သူ့ဇနီးကိုအခုထိမကယ်ဆယ်နိုင်သေးဘူးလို့ Riders သတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာသမ္မတ Abelardo de la Esparrella ကအရေးပေါ်ချင်းနေကြီးညာမှာဖြစ်ပြီးဒီပြည်နယ်ကိုကင်တွယ်ဖို့ဆုံးကုန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တင်လာနေကပြောပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကမှသမ္မတတော်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနဲ့မုတ်တုံမှုတွေကြောင့်ရေကြီးမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ10ဦးသေဆုံးပြီး1000ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာရှေ့ပြောင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါမုတ်တုံယာတီနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းလေဖြစ်အနယ်ရပ်ဝန်းအဖြစ်အားပြော့သွားခဲ့တဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းတို့ကြောင့်မိုးတိထန်စွာဆက်လက်ရာသွန်းခဲ့ပြီးလူဆုံးကျွတ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုနဲ့ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မြေပြိုမှုတွေနဲ့တခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူနေဧရိယာတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း 12,000 လောက်တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်လို့အာနာပိုင်းတွေကပြောပါတယ်။မနီလာမြို့အနီးကကေဆွန်မြို့မှာရှိတဲ့လူ 1,800 လောက်ခိုးလုံနေတဲ့စခန်းထူမှာဒဲတွေဆောက်ပေးခဲ့ပြီးကေဆေးပစ္စည်းတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခိုးလုံစခန်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတူကဒါဟာသူ့နေအိမ်ရေကြီးနေမြို့တာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအခုနောက်ဆုံးရေကြီးမှုတွင်ရေတက်တာဟာခေါင်းမို့ကျော်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝါဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့ပရရှန်အားလုံးနဲ့ကမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာငါတရင်းကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့တရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါခင်ဗျာအင်အားဖြင့်ပူပိုင်းမှုတိုင်းချမ်ဟ ோம் ဟာအခုကဂျပန်နိုင်ငံကိုချေကပ်လာနေပြီးအင်ဂါနီညနေပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ပါဝင်ခန်တိုဒေသကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်းနဲ့စတင်ပါပဲအင်ဂါနီညနေ4နာရီအထိမုံတိုင်းရဲ့၄ဒူဖီအားဟာ980 hectopascal ရှိပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နီမှာတနင်္ဂနွေ90 km အထိလေတိုက်နှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်နေပြီးရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနင်္ဂနွေ126 km တိရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့ရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာမိုးသီးထန်စွာရာသွန်းနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသခမန်းသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ဒုနေမနက်တိ24နိုင်တွင်တိုဟိုကူဒေသမှာမွေးရင်180 mm အထိကန်တိုခိုရှင်ဒေသမှာ150 mm နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိအီဇုချွဇူမှာ100 mm အထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာမှာပါ။ဟင်ကနေ့မှာတိုဟိုကူဒေသနဲ့ကန်တိုခိုရှင်ဒေသတို့မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနာ ਈ 90 km နီးငတ်တခဲမှာ 64.8 km နဲ့တိုကိုင်းဒေသမှာ 61.2 km အထိတိုက်ခတ်နေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနားရီ108 km ကနေ126 km ကြာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဟင်ကနေမှာ Pacific ကမ်းရိုးတန်းမှာလည်းလှိုင်းကြီးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တိုဟိုကူဒေသနဲ့ကန်တိုဒေသတို့မှာ9မီတာအမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမြေပြိုတာ၊မြေနေပိုင်တွေမှာရေကြီးတာ၊မြေရေရှမ်းတန်းနဲ့မြေရေကြီးတာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနဲ့လှိုင်းကြီးတာတွေကိုကြိုတင်သတိပေးထားပါတယ်။မိုးကြိုးပြတ်တဲ့လေဆင်နှမောင်းလိုမျိုးလေပင်တက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမမိုတိုခရိုင်မှာအင်အားဖြင့်ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရင်နှစ်ပတ်ကြာမှာလူ6000ကျော်ဟာခရိုင်တွင်းရှိကိုလိုနီစခန်းမှာဆက်လက်နေထိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဇော်လ28ရက်နေ့ငလင်ဟာကူမမိုတိုခရိုင်နေရာတချို့မှာဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုင်းတာတဲ့စကေးရအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်းအား9နဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်တင်လာနေတဲ့ငလင်ကြောက်သေးဆုံးသူ39ဦးအတီးပြူထားပြီးအဲ့ဒီထက်မှသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့တန်တရားဖြစ်ရသူတွေပြောပါတယ်လူပေါင်း6092ဦးကခရိုင်တဝန်းရှိကိုရင်းစကန်69ခုမှနေထိုင်နေကြပါတယ်ငလင်ကြောက်အင်ဂျီ2000ကျော်ထိခဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်မှ699လုံးဟာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ကုမမတို့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ဘွယ်ဟာဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခံရသူတွေကိုလိုရင်းစကန်တွေကနေရွှေ့ပြောင်းနိုင်စေဖို့ဟိုတယ်တွေဒါမှမဟုတ်တဲခိုကန်ဒီမှာနေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယအဆင့်တိန့်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအစီအမံဟာတိန့်ဆောင်နေထိုင်မှုဟာကြာရှည်နိုင်တဲ့ဆိုရယ်ဆိုရမှုတွေကြဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်ဆုံးမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ယူရပါတယ်ခရိုင်ဥချုပ်ဘွယ်ဟာအဲ့ဒီနေရာထိုင်ခင်းအတွက်လျှောက်လွှာ1044ခုလက်ခံရရှိထားပြီးအခုချိန်ထိ153ခုကိုအတည်ပြုလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ယာဆုဟီရိုမျိုးကြီးနဲ့ဥကိမျိုးကြီးတွေဟီကာဝါမျိုးလေးမှာအိမ်ထောင်စု3400လောက်ရေပြတ်လက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလမကုန်ပြီးဒေသအလုံးမှာရေပြုတ်ပုံပြန်လဲရရှိမယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝင်းကျုပ်တကိုက်အချီဆာနာရဲ့အဆိုအရပေါ်ပေါ်ထောက်ခံမှုတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကထက်ငါးမှတ်ကျဆင်းပြီး53ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တာဝန်ဆက်တင်ယူချိန်ကစပြီးအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ NHK ရဲ့လူမှုသဘောထားစင်တာမှာပြသနေပါတယ်မထောက်ခံတဲ့နှုန်းဟာ6မှတ်မြင့်တက်ပြီး33ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပါတယ်NHK ဟာတောက်ကြနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့ထိတယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆက်သွယ်မှုရရှိတဲ့အသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူ2925ဦးထဲမှာ1205ဦးကတုတ်ပြန်ဖြေကျခဲ့ပါတယ်။ဇော်လ28ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမမိုတို KI မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ငလင်ကြီးပေါ်အစိုးရဘက်တုတ်ပြန်မှုကိုပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းမှာမေးမြန်းထားပါတယ်။17ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာတုတ်ပြန်မှုတွေကိုအလွန်တန်ဖိုးထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး56ရာခိုင်နှုတ်ကအတိုင်းတာတစ်ခုတံမိုးထားကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။27ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာတုတ်ပြန်မှုတွေကိုသိတံမိုးမထားဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပြီး6ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာလုံးဝတံမိုးမထားကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဝင်မီသားစုရဲ့တပ်ကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒေါ်ဝင်မီသားစုဆိုင်ဥပဒေကိုလွှတ်တော်ကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ဟာလူထုထောက်ခံမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့ရာ3ရာခိုင်နှုန်းကလုံလောက်အောင်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း26ရာခိုင်နှုန်းကအတိုင်းတာတစ်ခုရရှိခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။47ရာခိုင်နှုန်းကပြင်ဆင်ချက်ဟာထောက်ခံမှုများစွာများရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့23ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ဘာငါတဲ့နေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာထုတ်လုပ်တဲ့မီချီပီကီအမည်ရှိ GPS ဂျိုဒူကိုအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းကကဘာပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့အောင်မင်းစာလွတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။
Michibiki Makune Judugo the Soundare H3 Dombiago Japan and Nautama Kagushima Kemashide Tanega Shima Agata Sendagani Japan Soundage Mane Lina to be Machagema Lutigare. Hey Domia Happy and Nizidwe Domia Shame means that Nakuna Brahma Sense Pendu Queto Kevare Lutimi Nasakumi Lau Jama Michibiki Judugo Yuetara Kabapa Lanjango Pusong Pigare Michibiki Jururiha